garibam ya Rasulullah garibam nadaram dar jahan justu garibam marzdaram ya Allah dawaye